פרד אסטר מלואיזיאנה. הוא שומר ברטה דה קומודר אפטור תום אסטור מלואיז אוס לואיזיאנה.